get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
4: Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett oidentifierat objekt har upptäckts i ett polskt luftrum under natten till idag. Nedslagsplatsen för föremålet har hittats nära byn Tarnowa Kolina i provinsen Lubin. Detta meddelar polska försvarsmaktens operativa ledning. Mänskligheten har nu förbrukat jordens förnybara resurser för i år. Idag 30 juli infaller Earth Overshot Day, vilket nu innebär att vi utnyttjar naturens resurser 73% snabbare än vad ekosystemet återhämtar sig. I Sverige inträffade dagen redan den 4 april. Sökandet efter en vuxen och ett barn som försvann i båtolyckan utanför Tjörn fortsätter under dagen. Olyckan inträffade under tisdagskvällen när en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett norskt fraktfartyg. Avslutningsvis meddelar SMHI att det inte blåser mer än tidigare, trots att många upplever en ökning. Mätdata visar ingen långsiktig trend, men forskning från Göteborgs universitet inkluderar att den globala uppvärmningen kan leda till kraftigare vindar i Europa genom förändrade lufttryck. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: This is Pirate Rock.
4: Så

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock. That's the
1: way. Tjena, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock Radio. Yeah.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett oidentifierat objekt har upptäckts i ett polskt luftrum under natten till idag. Nedslagsplatsen för föremålet har hittats nära byn Tarnowa Kolina i provinsen Lubin. Detta meddelar polska försvarsmaktens operativa ledning. Mänskligheten har nu förbrukat jordens förnybara resurser för i år. Idag, 30 juli, infaller Earth Overshot Day, vilket nu innebär att vi utnyttjar naturens resurser 73% snabbare än vad ekosystemet återhämtar sig. I Sverige inträffade dagen redan den 4 april. Sökandet efter en vuxen och ett barn som försvann i båtolyckan utanför Tjörn fortsätter under dagen. Olyckan inträffade under tisdagskvällen när en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett norskt fraktfartyg. Avslutningsvis meddelar SMHI att det inte blåser mer än tidigare, trots att många upplever en ökning. Mätdata visar ingen långsiktig trend, men forskning från Göteborgs universitet inkluderar att den globala uppvärmningen kan leda till kraftigare vindar i Europa genom förändrade lufttryck. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. PirateRock.se.
4: Så är det. Välkommen till Sommarhäng. Det är dags igen. Klockan har passerat 10. Christer heter jag. Hallå. Jag sitter med dig fram till 16 och rullar musik. Lite programpunkter. Din önskelåt ska vi dra förstås. Vi ska köra en liten ny programpunkt idag. Tematimmen. Det blir sista timmen i Sommarhäng mellan klockan 15 och 16. Kör vi ett specifikt tema. Återkommer om det lite senare. Nu ska vi bara putta igång dagens Sommarhäng. Och vi gör det lite mjukt och skönt med ett band som heter Kansas. Kanske du känner till. Och den här låten Dust in the Wind är ju inte helt okänd heller. För de flesta i alla fall. Jag tittar på väder och vind. Vi har en prognos från SMHI också. Ska vi ta alldeles strax.

är inte Kansas, utan upp dagens sommarhäng i Dust in the Wind. Vi ska ta en titt på väderprognosen inför eftermiddagskvällen och även inför helgen. Idag då, vi får en topptemperatur på cirka 30 grader. Jävlar var, fram i fläktarna. 6 meter per sekund i vindhastighet. Däremot så ut mot havet så kan du få ganska så blåsigt om du är där i byarna upp till 18. Fan, du kan storma på ordentligt, så var försiktig. Imorgon fredag, där går temperaturen ner 10 grader från 30 till 20. Raskt neråt alltså. Lite mildare blåst. 5 meter per sekund och upp till 11 i byarna. Det gäller för fredagen. Lördag söndag sen så, ja, det går ner ordentligt vad det gäller temperatur. Eller ja, från 20 till 18, men det går åt fel håll så att säga. Från 30 till 20 till 18 till 17 och så vidare neråt där. Beroende på var man befinner sig. En måttlig vind, 4 meter per sekund både lördag och söndag. Upp till 11 i byarna, så är det. Ja, men det var väl okej ändå. Då kan du grilla och ha det gött i helgen, tänker jag. Det var prognosen ifrån SMHI, det du hörde här i sommarhäng. Pirate Rock.

Du lyssnar till Sommarhäng, du fick Elo här, Electric Light Orchestra i Turn to Stone, en sån gammal klassiker va? Den plattan ska vi ta och nämna den skivan också, Out of the Blue från 1977. 71 kom ju första plattan som heter kort gott Electric Light Orchestra. 1986 så löses bandet upp faktiskt. Trummisen då, Bev Bevan, han startade sitt egna Electric Light Orchestra och kallade det för ELO Part 2. Och sen då när Jeff Lynne, som var sångare, låtskrivare, bandledare, han var ju liksom grejen. Han var samma för ELO som Per Gessle är för Gyllene Tider, så kan jag säga. När han då drog igång och började turnera igen, så ville ju han poängtera att det var ju ändå han som var ELO-rösten och låtskrivandet och allt det där. Så han kallade bandet för, kort och gott, Jeff Lynne's ELO. Och det är så det är, sen 2014 har det varit så. Så då vet du det, vad Bev Bevan gör idag har jag ingen susning om. Han har väl något eget band där att rulla på. De är ju till åren de här gubbarna, de är 80 plus, stort sett allihop. Vi ska vidare med Jimmy Barnes nu, släpper vi ELO. Jimmy Barnes, Australien, kommer från ett band som heter Cold Chisel. Blev solartist i början på 80-talet och är fortfarande kvar som solartist.

0: Driving in Style med Thunder Mother. Här är det ju Gianica Marzini som sjunger. Hon är inte kvar i bandet längre, kan jag tala om. Nej, och det kanske du känner till redan. Hon har ju bildat med, tillsammans med två andra medlemmar från Thunder Mother, The Gems, som är just nu ute på turné och gör väsen om sig, gör succé. Släpp två stycken fullängdare, The Gems, två jävligt bra plattor. Kolla in dem. Nu är det så att bandet håller på och rekryterar in en ny trummis och en ny basist och vill ha kvinnliga sådana. Så är du en kvinna och lirar bas eller trummor, så kanske det är jobbet för dig. Gå in på deras sociala medier eller hemsida och kolla lite hur långt de har kommit i den här processen. Du ska få din önskelåtspelare. Ja, det ska du få. Du önskar ju igår, då ska du få din önskelåtspelare alldeles strax. Men först, det här.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: All of the Children med Toto ifrån deras sjunde platta i ordningen. Den heter kort och gott The Seventh One.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja då, vi ska dra din önskning nu, Mikael. Mikael Nilsson ifrån Ytterby, ligger väl strax utanför Kungälv, norr om Göteborg, för att vara så här geografiskt korrekt. För er som bor i Gävle eller Boden, kanske Helsingfors, vad vet jag, var ni befinner er. Då vet ni varifrån Mikael kommer. Hej, skulle vilja höra Girls School när de lirar Bomber Motorheads dänga. Ska du få? Det där är en ganska cool historia när Motörhead och Girls School släpper en singel tillsammans. Lirar någon låt ihop och så spelar de då, Girls School i det här fallet, en Motörhead-låt. En sån här klassiker av rang, Bomber. De gör det jävligt bra. Lyssna och njut. Och Micke, dra upp volymen till 11 minst.

0: Girl School tolkar Motorhead. Bomber heter låten. Det är Motorheads gamla dänga. När kom den skivan? Kom väl strax innan Ace of Spades, 79 år gissar jag på. Men den här singeln släpptes i början på 80-talet. Med Girl School som håller i instrumenten och lirar Motorhead. Det gör de jävligt bra. Mikael, eller Micke som jag kallar det för. Du kanske inte kallas för Micke. Det var bara liksom jag som tog det nu. Mikael hade önskat den där. Ytterby utanför Kungen. Vill du önska en låt som Micke gjorde, så är det inga problem alls. Det är bara att gå in på vår hemsida och kolla läget där. Det finns ett formulär där. Kan du få skriva i lite grann vad du vill höra och när du vill höra det och varför du vill höra det och var du bor och det där. Ni vet.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

med Foreigner ifrån deras Foreigner 4 som skivan heter från 1981. Produceras av Matt Lang. Varför jag nämner det är för Matt Lang är ju sån där demonproducent som har producerat såna enorma album, alltså framgångsrika sådana. Back in Black med AC/DC producerade han ju. Det är ju världens mest sålda rockalbum ever. Han som prodade även Highway to Hell och For Those About Rock. Tre skivor med AC/DC prodade. Sen tog han sig an Def Leppard och prodade inte minst Hysteria som är hysterisk framgångsrik. Matt Lang, sydafrikan. Jag vet inte vad han gör riktigt nu för tiden. Jag tror att han är lite anonym så där och håller sig undan. Angående den här skivan, den blev ju enormt framgångsrik. De släppte 7 singlar ifrån plattan. Nådde förstås första platsen på Billboard och seglade runt på listorna runt om i världen och hade topp 5 placering i stort sett i alla länder. Inte i Sverige. Plats 41. Vi är ju late bloomer här i Sverige, det är märkligt. Etta i USA, 5:a i England, 3:a i Australien, 2:a i Kanada och så där kan man sitta och rabbla. 41 i Sverige. Ja, så kan det vara. Så är det med det. Vi ska vidare släppa Foreigner och vi ska ta oss till ett annat band, också amerikanskt. De heter Shine Down och då har de här i Attention. Attention.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett oidentifierat objekt har upptäckts i ett polskt luftrum under natten till idag. Nedslagsplatsen för föremålet har hittats nära byn Tarnava Kolina i provinsen Lubin. Detta meddelar polska försvarsmaktens operativa ledning. Mänskligheten har nu förbrukat jordens förnybara resurser för i år. Idag, 30 juli, infaller Earth Overshot Day, vilket nu innebär att vi utnyttjar naturens resurser 73% snabbare än vad ekosystemet återhämtar sig. I Sverige inträffade dagen redan den 4 april. Avslutningsvis så har mamman i den tragiska båtolyckan utanför Tjörn nu hittats död, medan dottern fortfarande är saknad. Sökandet efter dottern fortsätter under dagen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Go to Hell med Alice Cooper ifrån albumet Goes to Hell. Alice Cooper Goes to Hell. Jävla platta med du. Det hör du inte varje dag på radio, men här i Sommarhäng och på Fight Rock, det är då vi lyfter fram de här pärlorna. Ytterligare en pärla är i antågande. Här kommer

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.
1: The world is a vampire.

Bullet with Butterfly Wings med Smashing Pumpkins här i Sommarhäng. Och vi ska ta en titt på prognosen inför kvällen och morgondagen och hela helgen här ifrån Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, förkortning SMHI, känner du säkert till redan. Vi har ju varmt som skam utanför fönstret i alla fall här på västkusten, det kanske du också har. Vi kommer nå en topp på 30 grader under dagen. Ganska måttlig vind, förutom i byarna ute vid havet så en 18 sekundmeter kan det blåsa till med, så var försiktig om du är där ute och snurrar. Imorgon fredag går det ner ordentligt temperaturmässigt i alla fall. Vi kommer nå en topp på cirka 20 grader endast, inom citationstecken endast. Men det är 10 grader ner, så det är en enorm skillnad. Sen kommer det ligga på 20 grader hela helgen. Eventuellt lite regnstänk på lördag, måttlig vind på söndag och lite regnstänk även då på söndag där. Jaha, då vet vi ungefär. Ska vi ta och bara lyfta blicken och kika framåt nästa vecka också när augusti kliver på ordentligt? Ja, vi ligger nog på en 20 grader runt om här i Göteborg och västkusten. Ingen regn sådär, att prata om lite grann. Några stänk som kommer förbi, och det kan vi väl leva med om vi har 20 grader. Kan vi grilla och ha det gött även nästa vecka. Så då, fick vi prognos där från SMHI, och så vet ju du vad det står för också. Detta Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Vi ska till Skidro nu som tolkar Kiss här i Come On and Love Me.

0: Come on and love me. Skid Row från EP:n B-sides of ourselves. Alltså en EP med coverlåtar. Det var så här att medlemmarna i Skid Row bestämde sig för att ge ut en EP med, de fick välja varsin coverlåt som skulle ha med på plattan. Och förutom den här då, Kiss-covern, så är det en Ramones-cover. Det är Psychotherapy. Och så Priest, den körde vi igår. En live-version av Delivering the Goods. Och då är dessutom Rob Halford med och sjunger på den live-grejen där. Och sen en Rush-cover, What You're Doing. Och sen Jimi Hendrix Experience, en cover på Little Wing. De fem låtarna återfinns just på den där B-sides Ourselves med Skid Row.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsonsmusik.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

I Will Remember med Toto ifrån Tambu. Denna Tambu sjungs utav gitarristen Steve Lukather, rätt av faktiskt. Hela jävla plattan sjungs av honom. Och det beror på att de hade problem att få tag i en sångare som passade in i bandet. För efter att Bobby Kimball hade lämnat så hade de lite trassel med sångare under en längre period. De är ganska kända för det, Toto, att sångmässigt var det krångligt. Men både David Page, du säger kille med skägg som lirar keyboard och piano, han sjöng ju och gjorde det i hela Totos karriär. Och även Steve Lukather sjöng ju också lead på vissa låtar tidigare, så det var ju inte helt främmande. Men att sjunga en hel platta för gitarristen här måste ju varit en utmaning. Dessutom så är inte han så high pitch som Bobby Kimball var, och Fergie Fredrickson och Joseph Williams och allt vad de heter. Byron också, Michelle Byron var ju med under 10 minuter i Toto. Men plattan är bra. Skivan innan, Kingdom of Desire, likadant där sjunger han också själv, hela plattan. Steve Lukather. Jag minns den här låten, måste dra en liten anekdot. Jag var och såg Toto för vilken gång i ordningen vet jag inte, 10:e kanske. Sett dem väldigt många gånger, gillar Toto. Märks det, hörs det. I alla fall, de var uppe i Smögen och lirade på någon fotbollsplan där, en märklig arena, men så blev det. Och då berättade de att nu ska vi släppa en platta snart och du ska få höra ett spår ifrån plattan, nämligen en låt som vi har valt att kalla för I Will Remember. Och det var den här. Och så spelade de den och alla stod som fågelholkar. För det är sån speciell vibe i låten, och Simon Phillips, trummisen där, som var ganska ny i Toto då, efter att Jeff Porcaro hade trillat av, gjorde ett fantastiskt jobb. Och det här kännetecknar hans spelstil, just I Will Remember. Nu släpper vi Toto, AOR, West Coast Rock, till, eller Adult Oriented Rock som det där står för. Nu ska vi spela lite tuffare toner, sköna toner från San & Cody, grabbarna ifrån Shotgun Messiah, som efter 30 år går ihop igen och lirar tillsammans. Första singeln ut från den plattan, den heter Damn. Du har hört den förut, du har hört den här på Patch Rock, för den går friskt runt i vår spellista.

10,000 Lovers med norska TNT, bandet ifrån Trondheim som kommer att lira på Skogsröjet på lördag. Så är det, och sen blir det några gig i Norge därefter. Jag läser att sångaren Torni Hanell gick ut på sociala medier tidigare idag kring Ronny Letekrus hälsa, gitarristen där som har varit dålig under en längre period. Han håller på att återhämta sig men är inte fullt frisk och kommer därför inte kunna lira fullt ut med TNT. Han kommer enligt Tony att dyka upp och köra några låtar under de här giggen som kommer vara här nu i sensommaren. Gitarristen Neil Hibbs ifrån Shy kommer att kliva in som tillfällig gitarrist i bandet TNT. Hey, this is Wolf Hoffman and you're listening to Pirate.

En Wailanders, Joey Tempest och Europe i Let the Good Times Rock, taget ifrån Out of This World, uppföljaren till The Final Countdown. Båda de här plattorna var ju väldigt framgångsrika, men det är klart att The Final Countdown, den var ju svår att toppa rent kommersiellt. Europe kommer med ny platta i september. De har släppt 2 stycken förnämliga singlar ifrån plattan och vi väntar fortfarande på dokumentärfilmen som de kallar för Europe the Movie. Kommer då. Men i september, vi ser fram emot detta. Nu, gamla toner, gamla sköna toner ifrån året var 79, va, när Van Halen släpper sin andra platta som följer upp den där supersuccén på debuten. You're no good.

0: Och vi inleder denna nyhetsuppdatering med att rapportera om att mamman hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Men fortsättningsvis är sökinsatsen igång efter dottern som fortfarande är försvunnen. Beredskapen i Sverige har höjts av Myndigheten för civilt försvar på grund av påtaglig brandrisk. SMHI har utfärdat en skarp varning för skogsbränder i hela södra Sverige, där risken bedöms som stor eller mycket stor. I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för att 84 000 evakuerade kan återvända till sina hem efter en omfattande skogsbrand i sydvästra delen av landet. Och svalare temperaturer samt hög luftfuktighet ger hopp om att branden kan pressas tillbaka. Den 20-årige man som har varit försvunnen i Strömstad kommun har nu hittats vid liv. Han påträffades norr om Skie och har förts till sjukhus för kontroll. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Och avslutningsvis så riktas det kritik mot Biltema angående en defekt kylarslang. En kund rapporterar om att produkten gick sönder efter bara 5 km körning, vilket har lett misstankarna till ett produktionsfel. Flera andra kunder har också delat liknande erfarenhet. Biltema har ännu inte kommenterat situationen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

This town ain't big enough for both of us med Sparks ifrån mitten av 70-talet, eller närmare bestämt 74 av året, då de släpper Kimono My House. Och det här blir det stora genombrottet för bröderna Mail. Två bröder som frontar detta band Sparks. Du lyssnar till Sommarhäng, ja. Hej på dig! Har du precis rattat in Pärl Prock? Grattis! Häng kvar här, det kommer massa bra musik. Din önskelåt, om du har önskat en sådan, kommer också med en liten stund. Vi ska dra en röd tråd, vi ska köra en tema, det gör vi sista timmen. Lite minneslöst vetande och kanske en liveplatta också. Händer mycket i dagens Sommarhäng. Vi ska kolla till väder och vind och badtemperatur ska du få om du ska droppa ner din lekamen i havet här på västkusten. Ska du få reda på vad det är för temperatur. Nu ska du få Jörn Lande.

0: John Norum, Face the Truth, ifrån plattan Face the Truth, andra solskivan i ordningen för John Norum.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Har man spelat Norum, då får man spela Tempest, tänker jag. Och nu ska vi dra en låt med just Joe Tempest. Det är Linda från Göteborg som har önskat från första skivan här, Don't Go Changing On Me, med just Joey Tempest.

0: Joey Tempest, Don't Go Changing On Me. Det haglar in önskningar till vår redaktion. Fortsätt gärna med det, det är bara trevligt. Det var Linda från Göteborg som ville höra den här låten, Don't Go Changing On Me, med Tempest ifrån hans första av tre soloplattor faktiskt.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Sure Know Something med Kiss från Dynasty, den där plattan som man kallar för discoplatta från 79. Här är det fluktar lite grann med disco, men det är ju ingen discoplatta på långa vägar. Två låtar kanske, tre, som har lite den viben. Men det var ju så 79, discon var ju jävligt stor och det var många band som sneglade åt det där hållet och försökte få lite framgång genom att ta med lite element ifrån just discon, och Kiss var ju ett av de där banden förstås. Jaha, ja, Sommarhäng, så heter programmet som du lyssnar till. Vi ska kolla till väder och vind här alldeles strax. Jag får in lite nya siffror på prognos framgent, även vad det gäller badtemperatur. Så ska vi kolla till här efter det här. För nu ska vi lyssna till Supertramp i Breakfast in America.

Det kom den lilla gingen in, vilket betyder att vi ska kolla till prognosen vädermässigt framgent ikväll och imorgon och helgen framöver. Alltså, vi får siffror om att det toppar 30 grader. 31 grader som mest faktiskt där ute. Håll i fläkten, eller vad man säger. Håll i hatten kan också göra, för det behöver vara i skuggan när det är så här jävla varmt. Det här är en prognos som gäller för västkusten. Hur det är i övriga Sverige har lite dålig koll på. Vi kan kolla det också lite senare. Imorgon fredag, det går ner ordentligt. Men inte så som jag hade trott. Inte 10 grader ner, men kanske 8. Så vi får sedan 21-22 grader imorgon fredag. Växlande molnighet. Ganska så måttlig vind. 5 meter per sekund. Och så ser det även ut på lördag, söndag. Räkna mellan 18-22 grader runt Göteborg och västkusten. Vi ska också kolla till badtemperaturen. Vi börjar längst upp i Strömstad. Vi har en temperatur på 19 grader i Lökholmen. Sen tar vi oss till Tanum och där ligger det på 18 grader. Jaha, okej, då vet vi det. Munkedal, Sotenäs, Uddevalla, de trakterna, Lysekil också, har ungefär 20 grader i plurret, så det var ganska okej. Temperaturen går upp lite grann där. Jag fick precis nya siffror från havochvatten.se. Kan du själv gå in och spana var du bor någonstans, vad det är för temperatur i plurret. Marstrand ligger på en temperatur på 19 grader. Om vi tar oss till Göteborg och skärgården där, Hönö, Öckerö, cirka 19 grader. Och det ser så ut genom hela vägen, ända ner till Halland, ända ner till Laholmsbukten. Säga Varberg, Falkenberg, Halmstad också, Laholm. 19 grader i plurret. Det är väl ganska okej. Det var SMHI och det var havochvatten.se som levererar lite temperaturer för dig där ute. Vi ska vidare med Don't Stop Running, som låten heter, med amerikanska YNT. Här i sommarhäng på din favoritstation heter Pirate Rock.

Live. Ja, det är inte live, det är studio, men de heter Live. Men det känner du till, för den här låten Selling the Drama var en stor hit när det begav sig där med Live. Alltså, de hade ju ett gäng feta låtar som rullade på listorna när det begav sig där. 90-talet snackar vi, tidigt 90-tal. Vi ska till 70-tal igen, vi ska ta oss till Kungälv nu. Och då, Status Quo var i Kungälv och spelade in den här plattan. Den heter Rocking All Over the World. Och ett av spåren är Hold You Back, och det är den som puffar igång här och nu.

Hold You Back. Status Quo, som jag nämnde där initialt. Jo då, de var visst i Sverige, utanför Göteborg, norr om Göteborg, Kungälv, min hemstad, och spelade in den här plattan Rocking All Over the World sommaren 1977. Jag vet det, för jag var där nämligen. Alltså, jag stod utanför i en gul t-shirt, skrivet Status Quo, felstavat också. Så jag väntar på medlemmarna. Den där storyn har dratt några gånger, så vi släpper nu. Nu ska vi till Hailstorm, senaste albumet, och den här låten Darkness Always Wins, med Lizzy Hale i spetsen.

0: Och vi inleder denna nyhetsuppdatering med att rapportera om att mamman hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Men fortsättningsvis är sökinsatsen igång efter dottern som fortfarande är försvunnen. Beredskapen i Sverige har höjts av Myndigheten för civilt försvar på grund av påtaglig brandrisk. SMHI har utfärdat en skarp varning för skogsbränder i hela södra Sverige, där risken bedöms som stor eller mycket stor. I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för att 84 000 evakuerade kan återvända till sina hem efter en omfattande skogsbrand i sydvästra delen av landet. Och svalare temperaturer samt hög luftfuktighet ger hopp om att branden kan pressas tillbaka. Den 20-årige man som har varit försvunnen i Strömstad kommun har nu hittats vid liv. Han påträffades norr om Skie och har förts till sjukhus för kontroll. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Och avslutningsvis så riktas det kritik mot Biltema angående en defekt kylarslang. En kund rapporterar om att produkten gick sönder efter bara 5 km körning, vilket har lett misstankarna till ett produktionsfel. Flera andra kunder har också delat liknande erfarenhet. Biltema har ännu inte kommenterat situationen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: The Mercury Riots här i sommarhäng. Vi ska ta oss till en tråd nu, en röd sådan.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
2: Den röda tråden.
0: 1977 är rubriken för dagens röda tråd. Och vi öppnar upp med den här låten som Kiss släpper detta år.

0: röda tråden.
1: Röd tråd. Kiss öppnar upp Tomorrow and Tonight. Röd tråd ifrån just 1977 som är rubriken. Love Gun heter skivan som kom detta år och Kiss står på sin prime. I alla fall första delen av Kiss. Här är det originalmedlemmarna som bara levererar. Och tänk så här. Första skivan 74. Spelade på små venues, väldigt små klubbar. Det var liksom ingenting som riktigt hände där när de släppte sin debutplatta. Och så bara tre år senare så står de och lirar på stora arenor, säljer ut överallt, säljer skivor miljontals och är ett av världens största och mest ikoniska band. Tre år så tog det. Men under de här tre åren så släppte de ett gäng album. Släppte ju en platta var sjätte månad ungefär. Kiss. Vi är inne i röd tråd, 1977 är året och vi ska rulla vidare med låt nummer två. Det fanns ett band och finns väl fortfarande kvar som heter Mother Finest. De fick en hit med den här låten.

0: Mother's Finest i Baby Love här i Sommarhäng. Röd tråd, ja.
1: Den röda tråden.
0: 1977. Två låtar har du fått från detta årtal. Du ska få en tredje här också. 1977, då vevas det runt i grytan ordentligt. För det kommer upp ett band ifrån London som sopar mattan med de flesta. Hela etablissemanget, hela världen, alla stod som fågelholkar när det här bandet äntrade scenen.

God Save the Queen. Sista låten är ut i den här röda tråden ifrån 1977. Sex Pistols. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Så stod det på skivkonvolutet. Det var gult och så var det rosa och det stack ut ordentligt på skivhyllorna runt om i världen. Och det blev en helt chockartad upplevelse för etablissemanget. Alltså band som hade levererat och hängde på listorna runt om och var liksom the shit. Helt bortblåsta. Allas fokus, allas blickar mot punk, som man kallar det för, dök upp där då i London med just det här bandet Sex Pistols. Ni som var med, ni minns. Men det var inte så att de spelade på stora arenor och hade liksom, nej, de spelade på småklubbar. Kom till Sverige och lirade på små jävla syltor bara. Men vilket jävla liv och vilken impact Sex Pistols hade. Släppte faktiskt bara en enda skiva. Även om det finns 300 skivor nu att köpa med bandet, så är det efterkonstruktioner. Det är samlingsplattor, liveplattor och nej, det fanns och finns bara en real deal studioplatta med Sex Pistols, och det var precis den du hörde här och nu. Det var den röda tråden, det är jag, från 77. Jag ska vidare i rockhuggen med In This Moment. I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Det här är Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se. Talking, talking, talking, talking, talking, talking.

0: Rock and Roll Messengers med Meatloaf och John Parr i en duett, eller om man så vill, duell.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det är dags för ytterligare en liten önsketrudelutt. Det ramlar in lite förfrågningar och önskningar hela tiden. Och det är jättebra. Fortsätt gärna med det. studion@piratrock.se. Nu, Marie, ska du få Manic Street Preachers här i Sommarhäng.

0: If you tolerate this, then your children will be next. Manic Street Preachers, det var Marie som hade dött ett mail in till vår redaktion i morse här och ville ha den här låten spelade sommaren. Fick du också. Manic Street Preachers, jävla bra platta där också. Den är fantastisk, den skivan. Fan heter den skivan? Det är den största skivan. Den heter This Is My Truth, Tell Me Yours. Så heter skivan. Blå platta där den står på någon strand eller sådär för mig. Ja, kolla in detta. Om ni gillar det här, hör den just nu. Marie, hoppas du är nöjd med att du fick din låtspelare och hoppas att du hade volym på 12 och att du njöt i värmen. För det är ju varmt, i alla fall kring Göteborg och västkusten. Vi har ju 30 grader stort sett överallt. Och har vi inte det så kommer vi få det. Enligt SMHI så är det toppade på 31 till och med på vissa place. Så ta det lite vackert där ute och ha med dig vattenflaska och paraply kan vara bra mot solen så får lite skugga.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Highway to Hell, AC/DC från plattan med samma namn. Skivan dök upp 79. En låt som många coverband och även trubadurer har gett sig på genom åren. Sitter här i studion och räcker upp handen, för jag är en av dem som har lirat den här låten. Men det gjorde vi med vårt band jävligt tidigt. Kanske först i världen. Alltså, året var 79, hösten 79, då vi klev upp på scenen på en rockgala med vårt band. Vi kunde ju knappt lira, vi var ju små knattar. Men gav oss på just Highway to Hell. Lirade inte hela låten, vi kunde inte solot riktigt, så vi visste inte hur vi skulle göra, så vi slutade. Så vi spelade 2,5 låt på den där rockgalan.
1: Det här är Tyrant Rock.
2: What's up, this is Jerry from Papa Roach, and you're listening to Pirate Rock.

will follow med Evanescence här i Sommarhäng. Det är jag som är Christer. Hej, det är jag som sitter och pratar mellan låtarna, drar lite programpunkter och försöker tala om vad som spelas och vad som ska spelas. Berätta lite om väder och vind och sådär, drar röda trådar och meningslöst vetande. Så vet du det.

0: Och vi inleder denna nyhetsuppdatering med att rapportera om att mamman hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Men fortsättningsvis är sökinsatsen igång efter dottern som fortfarande är försvunnen. Beredskapen i Sverige har höjts av Myndigheten för civilt försvar på grund av påtaglig brandrisk. SMHI har utfärdat en skarp varning för skogsbränder i hela södra Sverige, där risken bedöms som stor eller mycket stor. I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för att 84 000 evakuerade kan återvända till sina hem efter en omfattande skogsbrand i sydvästra delen av landet. Och svalare temperaturer samt hög luftfuktighet ger hopp om att branden kan pressas tillbaka. Den 20-årige man som har varit försvunnen i Strömstad kommun har nu hittats vid liv. Han påträffades norr om Skie och har förts till sjukhus för kontroll. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Och avslutningsvis så riktas det kritik mot Biltema angående en defekt kylarslang. En kund rapporterar om att produkten gick sönder efter bara 5 km körning, vilket har lett misstankarna till ett produktionsfel. Flera andra kunder har också delat liknande erfarenhet. Biltema har ännu inte kommenterat situationen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Gin Blossoms, Allison Road här i Sommarhäng. Och vi ska nu puffa tillbaka i tid, vi ska till 1980. Det var då som Saxon släpper den här låten, Dallas 1 PM, från albumet Strong Arm of the Law. Det handlar om Kennedy-mordet. Så nu ska Biff Byford berätta för dig lite vad som hände just den här dagen, 1 PM i Dallas.

0: Death of Me med Häxan.
1: Dagens live-låt!
0: Jajamensan, nu är det dags för en live-låt. Och det är Pink Floyd som ligger på tallriken här och nu. Skivan heter Pulse. Fantastisk sådan. Gillar du Pink Floyd? Kan du luta dig tillbaka och dra upp volymen. Och kan du inte Pink Floyd så får du möjlighet att kunna lära känna dem här och nu.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: dagens datum.
1: Exakt så. Vi ska kolla till dagens datum och bara hämta mig lite efter den där Blackjack med Airborne. Vilket röj de har. Detta australienska man. 30 juli idag. Ja, 211 dagar har rullat. Vi har 154 dagar kvar. Så check på den. Marocko har nationaldag. Bra där också. Algot. Stannar vi till lite. Algot har namnsdag idag. Algot. Ja, 2255 personer i Sverige heter Algot. Det är på plats nummer 72. Bland de mest populära pojknamnen i Sverige. Algot alltså. Kolla nu din telefonbok om du har någon Algot där. Så ska jag kolla på listan över personer som fyller år som vi ska fira och hylla lite grann. Och gör du det, alltså fyller år idag, så gör du det samma dag som Kate Bush fyller 68 år idag. Alltså, ni vet, hon hade, tror jag att ni vet, Wuthering Heights heter väl låten, va? Wuthering Heights. Stor låt med Kate Bush, hennes genombrott också. Hon var bara 19 bast när hon skrev den låten. Och hon blev den första kvinnliga artisten som toppade den brittiska listan med en helt egenskriven låt. Kate Bush fick lite gåshud där nu faktiskt, känner jag. Bra, ska vi fira henne med en fanfar förstås, ska vi göra. Vi ska se om ni har någon annan också som vi kan lyfta fram. Paul Anka fyller år idag. Paul Anka var gift med Anna Anka. Paul Anka har skrivit otroligt mycket kända popdängor. Född 1941. Jösses. Född i Kanada men flyttade till USA ganska tidig ålder där. Ja, då vet vi det. Arnold Schwarzenegger fyller år också. Född 1947. Jävlar, nästa år så fyller han 80 alltså. Ser man. Har vi någon mer? Du. Marcus Näslund, hockeyspelaren. Född 1973. Grattis. Vi släpper det där nu så drar vi bara vägen en liten skön fanfar för alla er som... Jag har ingen fanfar märker jag nu. Det var värst. Det får vi lösa detta. En liten fanfar, pampig sådan. Det kan inte vara så jävla svårt att få tag i. Nej, det har vi den där. Nu tar vi den. Nu kommer den till alla er som fyller år eller har namnsdag. Och så ska vi rulla vidare med skön rock'n'roll. Med Gotthard nu. Stay for the night. Vi ska förstås kolla till väderleken, läderveken här också om en stund.

Rite of Passage med Ghost och Tobias Forge som han heter. De har ju tagit paus nu, eller Tobias har tagit paus med sitt Ghost. Varit ute och haft intensivt i flera år, turnéer och album och sådär. Och familjen har fått lida del, så att det var väl en välbehövlig paus, tänker jag. Får vi se hur länge pausknappen sitter i och när Ghost kommer tillbaka, för det är klart att de gör framgångsrikt så det förslår. Vi ska vidare i sommarhäng med Rush nu ifrån A Farewell to Kings som skivan heter, och kanske deras första riktiga hit, om inte alls så många hitlåtar Rush. Här är en av dem i alla fall, Closer to the Heart, en låt som de använder på sin turné just nu. Det är inte så konstigt. Ska bli härligt att få höra den i Köpenhamn nästa år. Då ska jag kolla på dem.

0: Och vi inleder denna nyhetsuppdatering med att rapportera om att mamman hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Men fortsättningsvis är sökinsatsen igång efter dottern som fortfarande är försvunnen. Beredskapen i Sverige har höjts av Myndigheten för civilt försvar på grund av påtaglig brandrisk. SMHI har utfärdat en skarp varning för skogsbränder i hela södra Sverige, där risken bedöms som stor eller mycket stor. I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för att 84 000 evakuerade kan återvända till sina hem efter en omfattande skogsbrand i sydvästra delen av landet. Och svalare temperaturer samt hög luftfuktighet ger hopp om att branden kan pressas tillbaka. Den 20-årige man som har varit försvunnen i Strömstad kommun har nu hittats vid liv. Han påträffades norr om Skie och har förts till sjukhus för kontroll. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Och avslutningsvis så riktas det kritik mot Biltema angående en defekt kylarslang. En kund rapporterar om att produkten gick sönder efter bara 5 km körning, vilket har lett misstankarna till ett produktionsfel. Flera andra kunder har också delat liknande erfarenhet. Biltema har ännu inte kommenterat situationen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se. Bom.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Ja, nu är det dags för tematimmen här på Pirate Rock. Vi ska gå igenom rockens ABC, hade jag tänkt. Ett band i taget, bokstavsordning då, A, B, C, D och så vidare, ända till Ö. A, första bokstaven, bandet som du hör i bakgrunden, Accept får äran att öppna upp den här tematimmen.

0: Accept Fast as a Shark.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Ja, då är vi inne i rockens ABC. Det är vad temat är för dagen och vi kommer fortsätta under morgondagen. Vi lär ju inte hinna till Ö innan den här timmen är över. Det var A, det är då vi är på B. Ganska så enkelt att luta sig åt det här bandet Black Sabbath i låten Never Say

Never Say Die med Black Sabbath. Tema timme nu, alltså vi kör rockens ABC. Det där var B då, förstod ju alla som har varit med i skolan mer än 10 minuter. Bokstaven C nu då. Satt länge och funderade på vilket band jag skulle rulla fram på bokstaven C. Och det blev det här amerikanska bandet i form av Cheap

0: med Cheap Trick, bandet som får representera bokstaven C i
1: tematimmen på Pirate Rock.
0: Rockens ABC, alltså dags för bokstav D som är David, men också DAD. De heter ju Disneyland After Dark ett tag. Fick ju inte heta det av upphovsrättsliga skäl, som det heter. Bokstav D är rockens ABC. DAD i Bad Craziness.

0: Business med DAD som får äran att representera bokstaven D i
1: tematimmen på Pirate Rock.
0: Exakt så, och vi har nu då kommit fram till bokstaven E. Europe får representera bokstaven E. Har du precis rastat in reststation nu, så bara ska jag förklara kort. Vi är inne i ett tema, vi kommer att rulla hela den här timmen. Tema rockens ABC, ett band per bokstav alltså. Europe här i The Cult of Ignorance.

Of Ignorance med Europe, deras senaste singel också ifrån kommande albumet som kommer i september. Vi är inne i tematimmen, rockens ABC, och nått fram till bokstaven F som är Philip, eller Five Finger Death Punch som de heter. Får representera bokstaven F i låten Wrong Side of Heaven här i Sommarhäng.

0: Wrong Side of Heaven ifrån bandet som får representera bokstaven F, Five Finger Death Punch.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Bokstaven G då. Mm-hmm. Det fanns ett gäng band att välja mellan. Jag bara blundade och pekade och tog ett av mina favoritband faktiskt. Green Day är det nu i Know Your Enemy som representerar bokstaven G.

0: musik i Fjärås och prova 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.se.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.

0: Halford, the one you love to hate. Han hade dessutom bjudit in sin polare Bruce Dickinson på den där låten. Vi är inne i ett tema, om du precis har rattat in Paltrock. Rockens ABC. Och vi har kommit fram till bokstaven I som i Iron Maiden. Förstås. Och jag tänker, det finns ju så mycket roliga, spännande låtar man kan dra med Maiden. Jag har valt ett spår som de faktiskt öppnar upp konserterna med nu tiden. Med den där nya trummisen som har livemässigt tagit över efter Nico McBrain. Och första giget han gjorde så slarvade han bort det här introt och han spelade fel. Men inte så lätt, för det är sånt ska jag dra det snart här när virven går igång. Skitsamma, vi är inne i tema nu alltså. Tema här, Pirate Rock sommarhäng.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Iron Maiden står för bokstaven I.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Iron Maiden fick representera bokstaven I. Och då är det dags för J. Och jag har valt Judas Priest, såklart. Och jag tänker, ett albumspår ifrån plattan Painkiller kanske kan sitta gott. Between the Hammer and the Anvil.

0: Tematimme, rockens A, B, C, J. Judas Priest fick äran att representera den här bokstaven.
1: Tematimmen på Pirate Rock.

0: Afghan Kiss som representerar K i rockens ABC.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det. Och vi kom fram till bokstaven L. Och då är det väl ganska enkelt att tänka sig att Led Zeppelin ska få representera bokstaven L. Ja, och det får de också i den här låten, Dire Maker, eller Jamaica, som den ska uttalas egentligen.

0: Led Zeppelin som representerar det här bokstaven L.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det. Tematimme, alltså rockens ABC. Vi kommer fram till bokstaven M då, om alla har koll på sitt alfabet. M. Ja, det finns ju ett gäng band att rulla upp. Det är så, om du nu har rattat in Pirate, precis här ska jag nämna för dig. Vi är inne i ett tema. Sista timmen här i sommarhäng så har vi rockens ABC. Vi kommer ju inte hinna klart till Ö innan timmen är slagen, utan vi fortsätter så imorgon. Sommarhäng som du hör varje vardag mellan 10 och 16. Tillbaka till bokstaven M. Jag har valt det här bandet.

Soldier of the Line. Magnum fick representera bokstaven M i rockens ABC. Vi håller på med det nu. Temat idag, sista timmen, är just rockens ABC. Då har vi kommit fram till Niklas N. Ja, det finns ju ett gäng band på N förstås. Och ni som känner mig vet ju att jag älskar Nazareth. Nazareth, det där skotska band som hade sin storhetstid på 70-talet. Men det finns ju andra band som börjar på bokstaven N. Men jag valde ändå det här bandet Nazareth. Ifrån plattan Razamannas titelspåret. Det blir sista låten ut för dagen i Rockens ABC. We got

Rassamanas med Nasare som då representerade bokstaven N i dagens tema, det vill säga rockens ABC. Då ska vi imorgon kliva på med fortsättningen av rockens ABC och bokstaven O får öppna upp morgondagens sommarhäng. Kan du fundera lite på vad det finns för band, artister som börjar på bokstaven O? Mm, vi får se. Jag tackar för dagens program. Ha det svinskönt där ute. Ta det vackert, det är varmt som fan, det vet du väl redan. Inte lika varmt som det är här i studion kan jag säga. För här är det 900 grader faktiskt. Så det ska bli skönt att komma utanför och andas lite. Sommarhäng som sagt var klockan 10 imorgon igen. 10-16. Musiken hör du som alltid dygnet runt, så häng kvar vid radion och ha det fint. Ha en fin eftermiddag och fin kväll. Hej med dig.

0: Och vi inleder denna nyhetsuppdatering med att rapportera om att mamman hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Men fortsättningsvis är sökinsatsen igång efter dottern som fortfarande är försvunnen. Beredskapen i Sverige har höjts av Myndigheten för civilt försvar på grund av påtaglig brandrisk. SMHI har utfärdat en skarp varning för skogsbränder i hela södra Sverige, där risken bedöms som stor eller mycket stor. I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för att 84 000 evakuerade kan återvända till sina hem efter en omfattande skogsbrand i sydvästra delen av landet. Och svalare temperaturer samt hög luftfuktighet ger hopp om att branden kan pressas tillbaka. Den 20-årige man som har varit försvunnen i Strömstad kommun har nu hittats vid liv. Han påträffades norr om Skie och har förts till sjukhus för kontroll. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Och avslutningsvis så riktas det kritik mot Biltema angående en defekt kylarslang. En kund rapporterar om att produkten gick sönder efter bara 5 km körning, vilket har lett misstankarna till ett produktionsfel. Flera andra kunder har också delat liknande erfarenhet. Biltema har ännu inte kommenterat situationen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Hej, jag heter Martin, jag kallas för Atron, jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation, Pirate Rock. Shazwa, Narut.

0: på handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din handelsbodenbutik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och vi inleder denna nyhetsuppdatering med att rapportera om att mamman hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Men fortsättningsvis är sökinsatsen igång efter dottern som fortfarande är försvunnen. Beredskapen i Sverige har höjts av Myndigheten för civilt försvar på grund av påtaglig brandrisk. SMHI har utfärdat en skarp varning för skogsbränder i hela södra Sverige, där risken bedöms som stor eller mycket stor. I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för att 84 000 evakuerade kan återvända till sina hem efter en omfattande skogsbrand i sydvästra delen av landet. Och svalare temperaturer samt hög luftfuktighet ger hopp om att branden kan pressas tillbaka. Den 20-årige man som har varit försvunnen i Strömstad kommun har nu hittats vid liv. Han påträffades norr om Skie och har förts till sjukhus för kontroll. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Och avslutningsvis så riktas det kritik mot Biltema angående en defekt kylarslang. En kund rapporterar om att produkten gick sönder efter bara 5 km körning, vilket har lett misstankarna till ett produktionsfel. Flera andra kunder har också delat liknande erfarenhet. Biltema har ännu inte kommenterat situationen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

90.7 and 95.4. PirateRock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.